nigejo. Madio gida ba manesu nigejo. Madio gida ba manesu nigejo.